0: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས Azi Nyamariri Omae na chukwa yangna shu porwa gang tongjin danda shargung chik saadi kharnagi na chukwa nyakha la suqwa inchimga saadi uta hachanga suuzgira. Tani ngina ta azu kandam yun kinzgi na chukwa tani samandi chunzin yi chil taitagjin danda. Dima chika ta azu garara nim mangnu ga si sawa la suqwa zemna zangni dimuzgira. Zhungke do mangga zatung shuktun darna Nyamariri zaabcha mandrawa chikni ra zankur rere nyungta yang zaabcha mandrawa wa nyirngan da tqusina hachinga intimini ta azi gangdul da zgitishik kamsung ga zindengina jena milgni de muzgira ani ngina chinil dambi ngani patang gichuse ba ta liga tang ngasi ti chula tang kishe ba gani ke yerpin da tqo khagtgi ju ge chela ta azu gani ko ti cha zo ngina lugd tonzin da tqo mrta ju ti mitse ke ta azu changshuqun chungrdang zina chuqo tani lishchung ge gichun da tqo ju hachinga zuzgira ta yin azan ko re thangar nga ge yenda ta azu thangma re re karma simjin de ngilchuli na hachinga zngni de muzira ta khuin chu dina thgdang zigu tiang thgdang ajani nibyan de muzgsina ta azu hachinga pan thu chini de muzira Ximingina daag mingzhiga nairgnda dgu ngamuni tershtugxepa. Gaddi daarnga xaayindi tsurlaqa na jadani uginchangnuga nil. Daan kwa maatang chimbaga nila suqa shungyo ci ditugda chaliga subji xepa dang. Dani libi jitsinda dgu chunzin xepa dang. Libi bici gartunjangda dgu yindinga kyaabkungsi chunzin igoni dmuzgir. Vzhiyingina hamaga xamkyongra shibciga tarkyongyang xaayiga gizgiki yundi hachanga painuga manchukta wuzgir. Nyamu ingina ta kimdigir kaga yang shukgangtag ziga tuur nangi goni na tikurka yang hibsha tong tongzgishil. Xchig ingina dijit dara shtugunjil idatangi da xsimni da chikgaranga da shayiga zgarang cita abjitsinda tuku sintur ngujura. Dani gemtsirin chukutkinda tuku shal idatangi paishungda tuku urjindil ikyo. Gaddi da caitigdang rangda ki ci titukta manbatung goni dimuzgira. Zibuga rangchan jaywar daan chungsim zaadun dut guur din kyun yun da hachanga zuuzgir. Ditsilag jigin chung ra, jayshig chadzi ingina yang jigin chung, chankanga nyayang jigin chung jiyingu ga. Gani ingina da semchil mayu gyudir. Da aziyag mungtumga ngangni rangnika shayi ra shayi gjanba mirdir gyu. Dani shayi gjibni yang da gzig tungnu lasqwa ga naitun dut gu langdiw mungsung itigina da mabzang nita muzgir. Dier jimtsin chazgir zina da azu semga nunxiga da gzig jidyun da yang guxtin zo nita muzgir. Ximingina chin tanjiga zigbi rangchila nginzin yang da gzig gyudir. Da azu zigbuga rangchila dertin munga zig khirtin tebzin yoke. Da surga tertuqa mgilingina shayiga zgbuga rangchil dediga ughani zgbi rangchil alhebsin jigdili da azu zgbunda ingina chan mela dili jiginjig juta mara. Da shayi ririga zgdi unuga gorm mandra nugurtabga da ingina lhenkiga dedi tangyang rewayo nidam uzgira. Dish tabga ingina da azu kimdagar kagayang chanrigdang tanbi guni da shayiga zgdi chanda dugu durnang iguni mtsiga Gaddi da jimtsirna dhugur jindin minuga dhartagin da yodang na dhengi na dhornang idadangi dhituqda naik jirgin yinmin nyinzin da. Dhanin tsobjirjan gishtuyn da ngiz kagtag ijura. Dhimtsirgi ingi na shayiga lisim dhetang a xsonshtyu ijudayang zikhtiur panuga shaytiblag xir.
1: Sorin chaytil
0: Nyankana ba? Tangdiya sorgin chaytik lintin nang, chorhman lobchin olig sorg lobnangar gergin chimu, shkomchuga diamchin lagdi, kongkir zambin chua sidi namshil, xeke meilong chaytay nang yobadir tangdiyan bi, adyachi nyankan nang bi shibda nyan rogo.
2: Dedan adadaga chabzang kona la rigil lindig biz, oda kongni shekun ugu waka gu tamani lagchuk bagda maypan jongnonda, cha zangu inu, oda kona la rigil ligas. Da chi mabzang li tazwa chalezna, chi tongna da azu netta shungu yu kaz kunar. Tandangi oda urka xe kunar ita ra tangribka, da chanrikba ga takshi ina ra chi ga zangin na takshi ita tangi, chi ta tongna nyanka yu kameka, chi ta tong nyanka meka, tangsang ra di takshi ki wari. 아단다니 아주 코초에 건우가 레콩르카가 체탁셀리다 땅 차가능니 다가 그거 지다 다가 처머리 아 녀가 홍어 다가 팽고누가 지 아 처모욕 마팬누가 지 처모욕 디 차다 종이다 땅다 차다 코초에 건우 점천들이 대단하다 아시란다니 장만장가 송의 종은 다다다 차가와 그 다가 전득가 딱 내리리리리 가일리 송나다 아 초피 딱 요누가 차 종우 내리가단 담무가 겜친 아, 다 차프라와 요스키와 테이노 탑크탄 달라 시버는 조스 어디게다 좀 한바주이나 쳇셰키 아 다다가 한바르카 근데 히데땅에다 어 네파르카 다가 아 꼼거르스 쳇르와 사마그르스 쳇르와 딱 아 땡근 조그리 다조다 천대 잡접이 준다다 시가 영도화 되게 다다가 저 땅마조 인제나 서거 차친다모 땅상자모 마리 아 테이노 탑크 땅마가 멤버가 그 어딱 정자이 준다 마셰크도 가시 다시 루화케 젠젠다 아 덴조니 사마 성마이 젠젠다 덴조니 다 쳇다 성마이 고노 답고다 쳇다 스쿠아 통스 어떻게 다 땅마금 햄버거 근데 망초가와 그 아 조팅거 걸고 롭수 동거든 디코르다 망아 셴노게 점선들이 다 땅성에 이제나 아 다시 초 야지 송이다 땅에다 초아로수가 아 사자 사자 그다 그 차친 렌도 접상하고 송나 어다 쳇은디 통콩 렌도라다 접상하

0: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས Tsormun Metsul Menguki Kela Tankil Shidun Mamang Dasi Chomra Sakhang Jonkhang Sosa Meshchun Manjungi Hivsha Chechukdang Meshchun Shonkubja Rangchub Shetang Mamang Kangchukji Tarlam Jenni Ergu Shala Jopi Metsul Menguk Taji Hivsha Natsu Munjung Shini Waktanji Jadig Charjil Zogi Aloshi Jigchi Metsul Denjikji Dambil Tang Tenshang ar gu tang ar gi khung li ma kharm ra ru thapa sya gi
1: khatam kya bien pa re re na ti che mo dra yin
2: ti che mo dra re re na gang jung che sen khatam yin
3: gang jung che lo gang
4: Yan zashang sibi rikaba chenge rikitin pandung namba tang longtun tang jajin tangge sankun lanje chanamba rikka kumzanga. Darta kechak nyalam tang jojin bandu, nga su sorhung jangdugu nyantin kang urka longtun ga kanjong shalang galetsin yin. Terang ga kanjong shalang galetsin de ngay kechak landon zin tang somdik shil nga kazang nam gil yin. Terang ga lentsin nga nornag shimjig pa loti nam gil dhkalama danshi dal tang marig thunli chetar tarpilak tang gizi. Дамуга жожезга такури далтанги та нролиргни ги чачуйра ти анши кын нролиргни ндаг чомра гяхке тубласқа шу кымангзгни кырге ши кавдаз ге кёйин
5: вай
6: демо гондма
5: о демо ин галлык терин та шаби тесинг чонинг шанд тонни ино тижи чишин ин
6: оя оя катру чэжа катру кам
5: я я тигна галлык та ленсинг гёрм тара тумржанинг ортс ге кина
6: Oya oya, dangayi na di gulu gulu rangchong kaga jigzidzung na cha yangshik chibi tongkong chui gongzi, di kawana norno tansuk gongzi, di norno tansuk gongzi bayin.
5: Ji.
6: Gada chongdi ni dan rukwana ina gada yin rong lopran da songna, lopran songna, lopri jiram gu chongni ra da, di rukwa ga yawara gongzi da norno tansuk gongzi, kani liska ra ngozam, liska wong gozami, to marchi ra tarong ra di gom jarn gongzi tamuzi yin.
5: Gan lakan rukli tongdi ga chomran da ryakil tongju ga, Talun da ingi na, su gang tak zong na ta dhaka samga gan lakka dika kurni khabdaz gana thumar.
6: Rukli thunli ta dang, rukli lakhi ta dang, lakhi ta turjan ga lakhi za yo kare, tangrab ga lakhi za yo kare.
5: Ji.
6: Thunli ga nampa jantab jirnduk jirang ta achar zhongzang hanga re, zhongzang nga ga lakbar ga tata anisha, jodang ngisdi na tsurungang ga nga khondi ta anisha na yak. Tsurungang janshi nga khondan sonna, rukli tang jiryo ga, Da yangqian ge mutan ni qi tong le shi qian ji de di tou ge yi qian dang wo de tou dang mo de par jin ni tong jiorji lo ya ma zhi jiorji lo de nor na ge dang ni na ge tong li lo sim ge char ji de ji da jia ke xuan na mao niu he qin ke chan yi fa zhan san nian ji hua de ji dong de yong a mo da de ni zong de qi rong da qi zhong li tong li de zhi zhong ge mutan ni ta ge ge yangqian ge zhi zhong ge mutan ni yangqian ren ba ni ke ren ba ke ren ba ni zong ren ba ni wo sam ji ni wo ren zhou cheng de ri da yangqian ge ta ge ge shi qian de jiong yena ji hamang chun na dikor ke liska li gon chu tang ge thore mong yo ne re da yin na na thakar ke thon ni na ba chen na song du gon to mo zu ju thom ra ge na ba chen na song du to mo ta ha chung xi ge me ge ne chu ko ka de ta ge dan ni lo da ta ka na ka ge ze ji ge thon li ge nam khan ro gon na ji la ni pa yo ge da yin na na chen chung ge jang chin ta rong ngar jin di thon ni da zhe jung ge je ge chen na da di long thu chi ye jang bo to mo gum nyang ta ge chi wa zhe jung ge song du ji rong da Kali lirka, nechak kandhi kali ka thoni, chajung ka jafchuk thopa, namchang ka jafchuk thopa ka thoni, karakti na uzopra jiri, lirka lindu gwanja, zare da ze gwanja. Da inna ra, terang kharchang ka thoni chutata ze gwanu gato, chomra jiachi jyota, thoni ka nambayi nyang takajagana tarung, zikere zi jiga chanjan ro thon mek samdi, tamo zari.
5: Zhe.
6: Dagati da chan mek, thon mek zay chuk sogo nanga sochi zare zika, nga chum dogan thorgangam, rukli telam, rukli ka thumung maanbi, thonli zidang, rukli telam, thumung maanbi, Tongkong zida, Tongkong to pechu chini chiong, Tongli, Tongli to pechu chini chiong, Jiaxing to chiong taqzut, hara Tomra Jiaxing go gare. Tani Tomra Jiaxing go na, Tukbar rangga Tongli ga lakhi tada, Tony to yaka yukwaza jiga kliza jiga khanda nga shuki tanab jana jojo ta sovore. Nimi chidari zika thomra ka nisar si jo to kache bore. Ta thomra ka nisar si dekwa nga thomra jangchin shiro ka nangkarni zongkak chika nga kwa di tonji to chidari shir songa je tari. Nimi chidari zika ta songa jangchin nihara guantak chirung jongjang hanga nihara guantak chirungi jarum rangjin jana di tonli to shigli tonli to tam jugli tonli to rangsa rangir ka thongkong to pechu shibi tonli tonji to chistar si de thomra dan jogo nan dungu rambata ran jogo. Then, Roguna, Tatan Kasanam, so Natchez, Dogan Torgon, if only a chim, Roly Tonzi, Neto Tamchit, Chig, Arangun Tombo, and you Tanska, Nyon or more. Some children is Gajak Garjak, Luxor, the Taranchi children going to go to Talam, Taran Hopperk, the Lahida, Chili Lahida, Holon Chatan, the Jacobina, Shinchan, the Goga, Lahida, the Chogoto, the Chong, the Churchin, Chili. Tonli jana harap jir jiwa ta diwaar ni tanka ta yung jiwa, tanka di toni ta lirnum gu toni ya nigi ta maastar ka gong ta maara hamaang ta xingwa, ta maa zaka tanglin tab jiwa, chomra ni tanglin tab jiwa, ta mo zaka jirram zin jogo ga da, tarung nar jin perjin rov jin bi gong zan maa tog bin perjin songwa da zan maa re. Ta te nga zan ka samla wina tablam zi chidu ko go zi chunga kache do do go zi nga chusha ta na tablam yinjin ma niga shig jim mo gar jiwa ta kache bo le. Kar lang cha tang zaka oma yana oma ga shig mangpo gargiyo dhe tari, tinang gaf chakar chambu, teni ta tinang gaf chiz chambu, chobje chambu, ta tinang gaf niga zi che cha, che ze cha, nam ga cha, nam cha nda cha, tsama, te rik gana chiong, te tang manjawi, tonzi naso li nda chiong, te tang manjawi, karke tonzi ta mara, chomra mara, songi chomra ga toni, te tanglim shimkhan ga ma, khar lang cha tang khala ga riga, zipa ga riga, go ga riga, racho ga riga, ripa ga riga, tam go rastin dhuzon chiong, tang miksa ga warga, tonzi yoto chiong, te tang mayambi, norlang mayambi, ayangra gobje tang jiro ga, tonzi yoto chiong, ta rigni, storjin na lakshi, te mazhub shibi, toni takzo ta, tiang karza ga, tangrib ga, zafchu pa ga, karge, ani tadab sha kono, ta chomra te, ka, tan na ga, tablam ti toni, jachiji marto ke, ranga chepshong kangshong ga, tiang karza jiga, zagadzaga ligo na, tamad ga chang, tablam ta jiga, jachiji kono, jachiji ton jiga, tablam ga, toga parchir ka jir samchi, tamad re re. Tana kash, jiga re re. Ta parchir, chunga, chwa, tango mao, tango raza ginji re go, mana ka go, tangsa chidu li na, achi ki, jipsang jiro mato na, ina mana, jiga, torshong janja, torjig janja, ina ga, tina ka ga samchi, chila jina, achi ki, dogan torgang da ga, rāni jarkam rāng sōna jāng līw jarkab zirī tā jarkab shēnā nōyē tā gōrī tēnī yā chāgī dōgān thōrgān rāng sōna rūkpā rūkchīng rīm rūkī thōngkōng rīm rūkī jīngkām rīm rūkī ngōrī rīm rūkī rīm rīm dā tārōng jīg tāngrab jāndā chōmrā jāndā tōnlī jāndā lakhī jāngā lāma sōngīm pērjē sōngdō Kong kong nam shi te lan jirwaa shiong, zan la zan lao lewe li jim maang shiong na, ta chomraa zi ka chon na chami ka charji me na ka tonzi zi re, ta chomraa zi ka haram kuri jia shi tong go na, chomraa ti tanglin tabji maa re, tangmaa ni zimmaa li jim bi nga na, semna nga wakchik ngan baab zi ka zan la zan ee ka tak tak li cheerong, siyao shuwe tak tak li cheerong na, parchil maang waa na di dukun torgan ka ngomi jirdan ka nomo ka tonzi nomo yu kwaa go na, da shakaraa shi ka nopa chi po cha zi re, tamo sam chi zi re lakha.
7: Ji. Tan dzikhindan dzidun ingin nara, nivilun da tukkaran la, chonsub tarpi kisa shinda, ngibib shiwa tang tanda tang ishu ingin nara, thunli tarpin dayan shi ga sikshin zingu kumo. Tan ngashu ingin nara, shiq yarmar jandis song, tani thunzi maa zgatin na, rizong soso na, oda thunzi jatag, bjitag, tamo hasha maa thungi wani, tamo zhe. Yena yin jima thunzi ta shi ga shaag, zang zi, tamo yina, rizong ti thunzi ta zong tana martog meni. Ata lu shik ni lu anyin gor nara, ta sonan sontam jitsuk tang zo kiri walona walona. Maa wahan shik, ta hachir zonti tunzi, ta zonta na dawani. Tumunga nansiz yoko mo. Anal ten magi tiya natunta kani shiontan nara. Tani natunta tak shogo tan shik shogo giri. Ta ndala suqa mazik lagan, ta ngay kiwan dhisik ndak shik chun nara mo.
6: Jiga lona ma lona ma shira, ngam tung tu chan rogo nga chok shi jia
7: gondon ba.
6: Ani ma sa chuchik titang na nga chok shiak gondri. Na tong go tsawa de chig towa togo go zi zikata, mang chiwa de chutu da, da chen dana chomra na jogo na mang chiwa de jiga kaptuk go tonzi nari. Kirgi nyamnyong yo pa, lakhi yo pa, charje yo pa, sakhapar ka ranga rigni da tonzi nde la, zedong yo pa go ni mnyak jiga miram di mirwa jit chen rong ni lakhi da, Nyeh chika taa ngomi taa yo ka tsorwa ka toni nga maa waa na nga namtang zi taa gurmo chaya zi ka rukchur maa wana kanga tar chan ngaan dimom jar ji yin sam chika sedong maa paa ka tamo ka tonji zi ka luksong na kata ta zakaara saa nare da ta ka kongra chen nare anama na shen na Ni ju no ye no tamo zi re ta anama na shen na nyeh zi ka kargi ngarcha tirang kharza ku tirum nyeh saksi waan tamo ka na wana acha ki taa ndimi loo ka taa toni wa song zi ka jachi ka stakwa ka naga zi ka gupche ka nyeh tong ka stakwa naga zi ka kargi rang ka sakni inda ka
8: Tengana ta chorangi nyergonu gun dholi rigni kurg nislik kur yang sama ta ngoshtul zina chuk, ta kavda zina chuk titsat yang nigi mara shi shina.
6: Kadu kadu, kavda ingo, kavda ingo. Tangandan sona anamana shena nornok tang biruk rigni, manchuk rigni to saran surda dekono, sobchunga kono, tomo zin. Ta lona rabzu usone, parchir do manchu ni janjagal lam, yungu janjagal lam parchir nitom jakalo ni gosam dere.
8: Ji.
6: Tak tiba tu dah lulus kerja kah, jangan ni kerja parcian guru juga. Di setiap tu mampu kan, na minjung tu kerja kah risiko kah kerja itu kesti risiko liwan itu yen, yen nara. Mandang sah tak tak yen nere. Anak mana sih nang? Cuk tu mengumumkan kami tunggu kaca sih nang. Kuarah cikaman, jantang cikaman, cik cikaman dah. Risiko cik tu kah gajian yopi miskin. Tiang utan ni cik tiang kah kaca tu tida nang ni cik tu sih jono ten. Nga cik sam kong ni tu kah, jauh kah kah mangchun na yon kah, rengi tongling tu, rengi tongkong tu yen jing men ni kah song tu cian dan. Cua dah rengi.
8: Yang cuci janji ini tidak lain juga tuanzi kakuni cikap dah mai. Lepas tu, ta khawatir zorsi ke tuan dani yang cik caci mazik sel, sani rangga tuanzi. Tidak lain sama gafsara matu kau kamu.
6: Kado kado.
8: Tidak na terangga lembing nani yang kiti sepcha ke ta caci ra yang murangin dalam ra tu kakuni yang kada zik na.
6: Kuda kuda. Tangan tu cutan ni ni. Ni norna kerjini de. Jondar junun tunggu t-shirt nornak tunggu lo ke tamsha kun tang mal kana pamjur am jeng ne lakhi ko ta jamore mo singo ganza talang che gi tunzi ge tuni jemji manga yi chota manga yi du manga yi ma tuna yo ne chaga tirang kar tang tarup ke lakhi da tunli tunzi ge nam kha chimi jo go ne ti ko ni manga da yi ne da tanga ge jemji ge tuna ge na ka den ja zo yo ke hara thomra tunga na wa ji ge ti tan dang ji ge Tanda kaki dah. Nih tada cuti guna, kuku kerja guna. Tapi cerita guna kuku nak cium dogan turun guna. Waktu zatang menjawa, rendi zorci rongo cium. Zatang menjawa. Tapi zorci kerja cah menjawa. Tapi zorci kerja cah tiang sahaja susu lah kerja. Contoh ke tuan itu, tongkang mana tongkang ni? Rezeki mana kerja cisa guna? Tongkang mana tongkang guna cisa guna? Tapi
9: རེད ད ཁྱོ ད བར སོང གིན ནོར ནག ཤམ ཅིག དང རེལ དལ དང ད ཏང ལེ ཐོན ལེ གི ཤོང དན ཡིན གིན ར ད ཅི རང གི སանի ནི ནེ ཐིག ནི བར ཨ ཐུན བ པ ཡི གོ ནི ད མོ གི ན ཞུན རེལ ད རང གི ལེ ཁ གི གོ རམ གི ཐོ ནི ཐོན ལེ ན དག ལག སལ ད ཟོར སལ ཏི ཨན ཅི གར ཁེ ཁམ ཏི ཨན ཅི ལེ ཤི ལ སོ ཁ གི ནི ཐ ནི ར གེམ སིན ར ཕ ནི ཤི མོ ཟོ ཁ སང ཨ
6: ཁར ན ཨ rāndīw tsūrūngā jāng chīndāṃ tsūrūngā tsūrūngā jāng chīngā sī jīngkāṃ tāk sūyōyōng bā tāṅgū shēdō nā tārī tī chērōng dī tūsā tūngyō kundi mī sāmlōb tāng chērōng nā rāng ngā nākshūn māngā zhā kārchak nī wā tō khuī mē zhā tōnggā nā tī nā tātā gēm chāng tā tīchāng nā mā chūk jimē kā sāng tāng mī āgīr gīn dī tōni chāzī nā wān rī ᱥᱟᱵᱟᱜ ᱛᱚᱱᱤ ᱪᱷᱚᱫᱚ ᱟᱱᱫᱚ ᱡᱚᱜ ᱛᱚᱱᱤ ᱪᱷᱚᱫᱚ ᱚᱢᱟᱜ ᱛᱚᱱᱤ ᱫᱩᱢ ᱮᱱᱫᱚ ᱪᱚᱱ ᱱᱟᱜᱡᱩᱱ ᱢᱟᱝ ᱯᱚᱫ ᱥᱮᱢᱱᱟᱱ ᱟᱛᱮ ᱡᱚᱜ ᱛᱚᱱᱤ ᱨᱮᱱ ᱫᱚᱢ ᱚᱨᱤᱜ ᱢᱟᱝ ᱟᱞᱤ ᱱᱟᱣᱟᱱᱟ ᱢᱟᱱᱱᱟ ᱪᱟᱜᱨᱟ ᱭᱚᱡᱨᱮ ᱥᱟᱢᱤᱪᱤᱠ ᱥᱮᱢᱠᱷᱟᱱ ᱨᱮᱱ ᱪᱤ ᱡᱤᱜ ᱱᱟᱜᱡᱩᱱ ᱢᱟᱝ ᱟᱫᱚ ᱱᱟᱢᱡᱤᱝ ᱟᱢ ᱡᱤᱨᱣᱟᱭ ᱠᱷᱟᱵᱫᱟ ᱤᱛᱤ ᱱᱤᱝ ᱪᱤ ᱱᱚᱨᱱᱚᱜ ᱛᱷᱟᱱᱥᱚᱜ ᱱᱚᱥᱚ ᱭᱩᱝ ᱥᱚᱵᱡᱩᱝ ᱛᱤᱢᱤᱠ ᱱᱤᱛᱤ ᱱᱟ ᱛᱚ ᱭᱟᱝ ᱠᱷᱟᱨᱜᱮ ᱡᱤᱜ ᱪᱩᱢᱡᱤ ᱫᱨᱮ ᱥᱟᱢ ᱠᱷᱟᱨᱚ ᱥᱟᱜᱯᱟᱨ ᱠᱚ ᱛᱮᱱ ᱠᱷᱟᱥᱟᱝ ᱱᱟᱜᱡᱩᱱ ᱡᱤᱱᱡᱟᱢ ᱵᱟ ᱱᱟᱢᱩ ᱛᱟᱨᱢᱟ ᱪᱟᱜᱤ ᱥᱮᱢ ᱱᱟᱝ ᱟᱛᱤ ᱵᱟᱠᱪᱷᱟᱜ ᱫᱚ ᱜᱩᱱ ᱪᱤᱱ ᱟᱛᱟ ᱪᱤᱜᱟ ᱚᱫᱟ ᱞᱤᱡ ᱢᱮ ᱠᱚ ᱢᱟᱨᱮ ᱡᱟᱱᱟᱝ ᱫᱟ ᱥᱚᱝ ᱡᱟᱱᱟᱝ ᱫᱤᱱ ᱪᱤᱜ ᱞᱤᱠᱟ ᱪᱟᱭ ᱡᱚᱞᱫᱤ ᱛᱟᱡ ᱢᱟ ᱛᱚᱝ ᱨᱪᱷᱟ ᱚᱠᱚ ᱫᱮ ᱪᱤᱜᱟ ᱢᱮ ᱠᱚ ᱥᱟᱢᱫᱤ ᱛᱟ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱝ ᱫᱤᱢᱤ ᱞᱤ ᱪᱮᱨᱚᱱ ᱫᱤ ᱚᱱ ᱫᱟᱱᱟ ᱞᱤ ᱡᱚᱜ ᱫᱟᱱᱟ ᱞᱤ ᱡᱚᱜ ᱫᱟᱱᱟ ᱛᱚᱝ ᱠᱚ ᱭᱚᱜ ᱫᱟᱱᱟ ᱛᱚᱱ ᱫᱤ ᱭᱚᱜ ᱫᱟᱱᱟ ᱨᱤᱱᱤ ᱭᱚᱜ ᱥᱟᱢ ᱪᱤᱠ ᱵᱚᱠ ᱪᱷᱟᱜ ᱫᱤᱱ ᱡᱚᱠᱚ ᱜᱩᱛᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱡᱚ ᱪᱚᱢ ᱡᱤᱥ ᱜᱨᱮ ᱥᱟᱢ ᱠᱚ ᱛᱟᱱᱟ ᱠᱟᱥᱤ ᱜᱨᱮ ᱢᱚ
9: ᱡᱮ ᱡᱮ ᱡᱮ
6: ᱱᱤᱱᱤ ᱡᱚ ᱜᱨᱮ ᱫᱤᱜᱫᱟᱱ ᱫᱤᱢᱤ ᱞᱤ ᱪᱮᱨᱚᱱ ᱫᱤ ᱨᱚᱝᱜᱟ ᱥᱟᱢᱤ ᱜᱚᱱ ᱫᱚᱜᱤᱱ ᱛᱚᱨᱜᱚᱱ ᱛᱩᱢᱚ ᱢᱟᱱᱫᱤ ᱛᱚᱱᱫᱤᱱ ᱫᱚ ᱥᱚᱱ ᱪᱚᱝ ᱛᱟ ᱛᱷᱟᱢ ᱪᱮᱠ ᱭᱟᱨᱱᱟ ᱛᱚᱜᱚ ᱛᱚᱢᱟᱱ ᱫᱚ ᱛᱷᱚᱢᱨᱟ ᱫᱤ ᱠᱟᱛᱟ ᱞᱤ ᱜᱚᱱ ᱠᱟᱥ ᱛᱷᱚᱢᱨᱟ ᱜᱟᱱᱤ ᱥᱟᱨ ᱫᱤ ᱥᱤᱭᱚᱝ ᱠᱷᱚᱨ ᱞᱚᱝ ᱥᱟ ᱛᱟᱱ ᱫᱚ ᱡᱟᱱᱟ ᱱᱟ ᱭᱚᱱᱚ ᱛᱮᱨᱟᱱ ᱠᱟᱥᱟᱝ ᱭᱮᱠᱚᱨᱚ ᱭᱟᱱᱟ ᱪᱚᱠ ᱡᱟᱭᱱᱟ ᱪᱚᱠ ᱫᱚᱢᱚᱜ ᱩᱱ ᱫᱚᱜᱤᱱ ᱛᱚᱨᱜᱚᱱ ᱜᱮ ᱛᱷᱚᱱᱫᱤ ᱜᱮ ᱛᱚᱣᱟ ᱢᱩᱯᱟ ᱭᱚᱱᱚ ᱠᱷᱟᱨᱪᱟ ᱜᱮ ᱥᱮᱢᱱᱟ ᱫᱤ ᱪᱤᱜ ᱱᱚᱨᱱᱟ ᱫᱤ ᱡᱤᱜ ᱫᱤ ᱪᱤᱠ ᱠᱷᱟᱠᱟᱨ ᱫᱤᱱᱚ ᱥᱚᱠᱛᱟᱱ ᱫᱤᱜᱟ ᱠᱷᱟᱠᱟᱨ ᱜᱚᱨᱥᱤ ᱠᱷᱟᱠᱟᱨ ᱫᱤᱱᱚ ᱫᱚᱜᱤᱱ ᱛᱚᱨᱜᱚᱱ ᱜᱮ ᱪᱤᱝᱩᱨ ᱱᱟᱢᱟ ᱪᱟᱨ ᱫᱤ ᱱᱟᱢᱟ ᱪᱮᱱ ᱫᱤᱱ ᱫᱟᱱ ᱪᱤᱠ ᱠᱷᱟᱠᱟᱨ ᱫᱤᱱᱚ ᱫᱤ ᱛᱚᱱᱟ ᱠᱷᱟᱨᱠᱤ ᱪᱤᱠ ᱛᱚᱢᱚ ᱢᱟᱭᱤᱱ ᱵᱤ ᱢᱩᱥᱛᱟᱨ ᱫᱤᱱᱚ ᱛᱮᱱᱤᱱ ᱫᱚᱜᱤᱱ ᱛᱚᱨᱜᱚᱱ ᱜᱮ ᱛᱚᱱ ᱥᱚᱝᱟ ᱤᱥᱠᱩᱨᱤ ᱛᱚᱱ ᱥᱚᱝᱟ ᱫᱤᱜᱩᱱ ᱛᱟᱭᱟᱱ ᱠᱷᱟᱨᱠᱤ ᱛᱟᱢ ᱡᱤᱫ ᱠᱷᱟᱠᱟᱨ ᱫᱤ ᱡᱟᱡᱩᱱ ᱞᱟᱥ ᱚᱯᱟᱛᱤ ᱟᱡᱤᱱᱤ ᱨᱟᱢᱡᱤᱝ ᱜᱮ ᱠᱷᱚᱨᱞᱟᱝ ᱥᱮᱛᱟᱱ ᱫᱤᱜ ᱛᱮᱨᱟᱱ ᱠᱷᱟᱨᱛᱟᱱ ᱛᱚᱢᱨᱟ ᱠᱷᱟᱠ ᱛᱟᱱ ᱫᱤᱜ ᱪᱤᱨᱚᱱ ᱫᱤᱥᱛᱟᱱ ᱫᱤ ᱟᱪᱤ ᱱᱟᱢᱡᱤᱱ ᱫᱤᱢᱤ ᱞᱤᱭᱤᱱ ᱥᱚᱱᱫᱚᱱ ᱥᱚᱜᱤ ᱠᱷᱤᱨᱪᱤᱱ ᱛᱮᱱ ᱛᱤᱱᱤ ᱠᱟᱪᱟ 직 단단 득득근이 년에 요반도모 지나면 없어졌다. 처음에 직 샤슈도 년에 요바드나 까모 있는데 디나한테 지금 나니 바 지금 나니 바 년에 요바도모리 시작근들이 나좀만 끝쳐가 요과도 흑진자 요과도 된다. 시가 사자에.
8: 제.
6: 그럼 뭐 타글근이 매직 전 탐치고 송건 담아만 당사 뭐 드라마다도 요는 제 지금 흑적적 볼 코스 디글 코르 존 디글 코르 말 디글 코르 칼 디글 코르 단도 뭐 뭐 치론디 당카 뇽롱기 지간에도 안 돼요. 그 통진데 그 지금 머리 잠바이나 쳤고 되니 통치 잠바나는데 뭐 책임 잼톤인 정도 쪽에 책임도 미고 가서 지금 한 달이 아주 치모 효과도 되고 그 사람 지금 너무 크진 되고 대신 그다 그저다 흑진 마트 거거다 단다 다른 문터도 야라 제지 제럽 제정 안 줘도 똑같이 버려 떠나 같이 그래 돼 되는 소버 그때 가서 단디미 치러는데 지금 정도 속사단데 톰라 단지로 그러니 근데 톰도 보다 접도 끝나 톰지 르니 톰지 접도 끝내 건 가서 길긴 삼바진 길긴 삭삼지 년지 가면 동구 용이 세는 것까지 와서 쉬야디 어용 뭐용 없이야디 뒷담주도 쉬야디 이런 동 쉬야디 또 뭐 용 건데 그 낙조 뭐 시가 그치 이거 같은 거 다 나나도 지 학습한 진들이 지가 뭐 쉬야 된다 등 뜻이나 떨어지가 답답도 맞다 이거는 지가 뭐 시고
8: 제 다 워킹 등이 토신 거 교신 전난도는 세거너
6: 아
8: 노는 그 땅이 하름 키 소후에 틈노래 키 르그뇽노래 심지기 잡고니 톤지 나가 심즈기 어쩐다고 상
6: 나랑거진디 노르노가 단춘도 니스톤 쳬글로데 노르노가 단춘디 회차티브 된요레 다가 나노 회차한테 빠트네 주온도 노르노가 단춘고 나니다 노르노가 르그니다 노르노가 단주로 그 르그니 톤디단도 소치코 코코알린 지역 저감들이다 대체론디 당한데 미 통근 저건 가서 나 얼마나 송 줄로네 건 가서 되니 챙피가 소블랑 그 길게나 조금 아마 조금 간바이나 조금 더 속까지 지치론네 톤지 그 톤니 통통 그 잡도 역당나 초는 그 논나 그렇게 정화 못한 이유는 그 하라스라 통공 나캅 조진다 도무지 토지암 그렇지 그러면 저땅 그 스티 통공 요그 통공 오미 통공 마크 통공 하그 통공 루비 통공 진다 말로 그 통공대도 탐지 다 나는 그 대비서는 디나가라 저담도 통노다 통공 나캅 조진다도 요늘이 더 타클 그 통공즈가 지지거나 지금 뭐 가르디오 그 잠깐 뭐 리나 초코 되니 리는 뭐 잠나 초코 지는 지원도 통공도 제가 다른가 토가 잠나 그 조진다도 요 통공즈가 지지거나 초코들이 존나 통공 이건 가서 니 버그 티 장차다 티 그게 지금 통공 그 제차다 근데 참마 토 소소니 송이 줄로인도 좀 어단도 통공즈가 지원 다들 그 전에 지원 그 통공즈가 지지거나 초코 되지 논나 그 돈이 오는 그 나가 조진다도 뭐 통공 잠들 토 잠들 다른 건 근데 지금 이게 이어지를 삼고
9: 등가 나진 상마가 개니르가 람칸 대시긴 롤이 톤인데 니르고누고 고름고 톤이 다치 유나티나 그저스가 나든 끙끙 특고가 삼크 다니 나든 더더 특고스잖아 저런게 지금 삼슬자 런던 이게 최초국 등이 되는 갑다즈나 간라
6: 단놈 그리고 존나들은 가서 하자 시리 톤질리고 하는 장보가 너 장보다 망치와 때 논용시다 아니 급제 그렇다가 니트 그렇다가 노 나중 뜨다 나중 또 제가 치강 그 듣고 너도 다 지금 냠냠 메크 아니니 회랑 하셨던 그 버젯 감 전담 버젯 그렇다가 그러니 잡종 아 대니 저들이 그다 노는 그 감 전담 노는 그렇다가 그러니 잡종 다 치산이 셨나 연결을 땅 주려 그 연결을 그러니 잡종 도 왔다 땅 주려 도 왔다 그러니 잡종 특근 저 땅 주려 그 특근 저 그 그렇다가 잡종 그러니 그 땀지 때 다른 주론 텀에 봐. 법지 나서나 지가 노르크탄 줄리크탄 주제진 법지미. 양라 고브지 그 땀진 법지미. 라키는 법지미. 대체론디 디 잡종도 저한테 똥도 건 혹시 남식이 똑같이 잡종도 똥도 그 깡크 치치요. 아니 라키는 돈이 뭔지 돌진 그 라키 뭔가 냠 손을 다 그 지가 따서면 선제들이 그 갑자기 안데 돈지들이 안데 고마 찍리 나와 그 지라기 찍리 나와 그 말 찍리 나와 그 너무 많이 나와 그 사람들이 다 됩니다 저들이 그다. 당선 그 돈칠 걸 일이 있던 거 남발 손디 던지들 남카만존 대체론디 나톤다 시르마트코 옛날에 다치게 안 나선 건들이 나톤 딱딱한 거 접셔야 돼 뒤서 돌고매다 단도 나톤도 세르고나 소치들이도 그다 나비진 주문네 주었다 치까체 보레 주노에나 때는 갔던 도사도 누가 다른 맞아 워커근 감쇼가 나 조고 회이나 조고 성에나 조고 안도에나 말이 토카 다 기가스 그러나 있나 소나 그렇게 됐던 대로 그 럭히단 더 잡고도 요 그때 이런 때랑 갔던 점점 있다 대가 대치론데 얼마나 송는나 송이 터지지 통고지기 뒤 담지던 소리거든 뒤 통공 그 차들라 접 차들라 송 주는 거면 되 때니 송 좀 당력 그 남바다 당력 그 통지 그 남바 당력 그 진고 그 남바 송 지는 거 나땅 좀적 그라니 더즈니 송지즈 더즈니 통리 그 자와 하라 응조 탑지 어떻게 버리다
8: 아 되는 데는 그런 생기나요 다른 지기도 다카마 링가 마르토메 같은가 지기틀 ki jashinyan kuna ba ni marzi nugu chab kuna shana do no na yang kabdaz gana
6: oya oya kato kaserang Ni ni dan sabar ke chinami dan ali gono dan do mo ko chowa ge chi zapsa chowa da chi khatgni sa tenang kharsang go rob chadji ke nanang ni par ge jo go ju gon do mo ge yen san dan do mo ge ta tong go no mo dik ka mang ali gono ngoma kwa jin chi bo re ngoma kam tong go ngar ge sem ngomi to mo che ge tanaka ni teni ta ji ge chodong ge chra ina da rang khabda de chodong chra ina da ngal ji ja sha ji me ke da ngar ge dang ja khatang chi gin chi do gon thor gon ge shigli thoni to da shigli thonji to shigli

0: Ya, chokpa dimu.
1: Tongya dimu, chio dimu ina.
0: Dimu, dimu.
1: Ok, dimji, li lakshin di na ngondipa tenang tashi ta taga tenang zho mai, nodam zho, telgiam jiga, telgiam taga chotong ayong ki kirdik ditang yong ingon dita pili.
0: Ya, kwa dimji.
1: Taga... Abasang lo, lamon su doni zi kodik nama ga, dati chokmo di lakshin da ijo tashi zade, horsang lamon su doni zi ma la.
0: Horsang lalong su go doni zi. 우리 딱 공을 샹터 땡기에 치명 침승거 에 너무도 허튼 살롱 속에 동는 지름어
1: 네네네
0: 야, 갑자기 미리 쓰나 고르기라디모.
1: 오예, 오예, 듣기지.